0: ཅན་དུར་གི་ ཅུང་ཅེན་ནི ཐེན་ཐ་ ཐུབ་སང་སི རེ་རུ་གོ་ཅུ་ གུན་གི་རེ་ཝ་ཏ་ར ལ་རི་ཡ་ ཨང་ཐ་པོ་ལ་ཡེ ཤང་དུ་ལོ་བེ་ལ་བར་ཐུ མི་ནམ་གི་ ཁོ་ཅུ་སེམ་ནང་གི་ པ་ཝ་ཚོ་རོ་ ཕེ་པོ་ཤུ་ནི་ ཡུ་རི་སོ་ཡེ ཐུ་གི་ ཐང་ཅ་ཅུབ་ཅང་ དེ་སིན་སི གོང་ལུ་ གེ་ཅུ་ ཁེན་གང་ར ཕེ་བེ ngawan yun de ne lo ge le le bie ha sam kun ge pa ra je ju guo zhe chuo zhe tue bie ke de ta le me ji ha sam de ne lu ga ra ta me bie lu zhe ni ge jun zin tu ba chu yi ti ni je ju guo zhen di ni long wo dong cha jing mi niam su ne tu bie nian ga zuo ti shi
1: Nyangju zang bui ngó su, chö gán chè dàr dì jì chóng zù gè bà zà. Chö gán chè rì tù chèng cù xì xì, chö gán nàng tù gè dù bì bè yóng zù bà. Nè tì rì xìm ngà rì dèn bì, xì guà yù là ngó zè sù bà yàng yù. Duan tiàn jì mì yì wòng pèn zhùng lì zè nà, ngó zè pì gà gè xì cù wà dì jì bà jèn bù xù gù yì.
2: Nè chò gè dù zì. Zavli yangzi le pyuwe mundun. Kacho yangchawe chase pyuli gira.
3: Yami kimbe nukung dibu mebtang. Nukung kakba, nachu yangzi dunba. Gona, guyukor. Lopzi nidu, lopzi jikchen jimadukwa soki. Yami nichu tunsi, gyobu qingpi tangdu pebtang.
4: Qingpi tangki tunse qingpi luni gyagabki qiwa laki yubi. Yami nazi juxi xin. 지신기 닌줄레 주비 민추디 원투기 릉교 탑람기 고네 민추 나공기 사와게 돕라 민추기 규림낭 탑야미 고비타 나공라 폭도 미베 토니 쇼균 강야 미바 야네 상토
5: 균통 야메니 리타 대외 정신기 야메니라 편부유 규림용라 셉셔유베 셉셔뷰치라 겔린유 카바앙차 레워게 구지 추숨 고고 구추숨 산예 라스냥 젠람 후캉면 캉키 네드부 살베 카지 칭비탕 나녜 디탕 디네 시그지 루무체 디퀘 카지 칭비탕 나녜 메제 총캉 로고 총게 니동치 권불람 로고 루충 탕베 카지 칭비탕 나녜 메제 총캉
6: 미글라 딱제 제네 미그네기 녜가 레체 비징 비미탕 대외 정신기 미그네 중로 수리 면제 심주 캉타 잉통 센제 냠제기 미글라 지제 지비 지심 치고 비규인 미글라 딱제 제제 미그네기 네 되모네 신투블라 컹충 기무 조미시 비징 비민탕 대외 정신기 미그네 중로 수리 면제 심주 캉기 안제 수덕기 면주 지덕 사르도 되유진 계린 방딩 주영아 탕 미투 장시 목규르즈규 푸르니 동와 왕자 냠수 제유 Kesei kiraan mik ribzhi qibatang, mik seba mitongwa, mik ju tuanba, mik gamba soge netun yuzi. Bijing bi mitang, tiawe rengxingi, mik nian zhonglong suri menze ximchu kang la piptang, ngoyo la kabartang, congkang nang lepkengi gongzhu ngabzhu rimi takjetang, rimi nyamlin nangxiobe, guni pibar gasu xiu, sani, hasa chonggi linggor xarlam, pahuo congchonggi nindram. Luzhi kabar, lego ye guji, chu ji nga nga nga ni chu, jik dun sum, ye gu gu gu, dun nga ni chu.
7: 哼，韩国真的太神了，刚把他们那个，咱们逮捕去吧。咱俩买个吧，我那买去吧。韩国电脑出来见过韩国的，给他，投入逮捕起死人了。那去年人呢？韩国打建个韩国的票呢，也不是不知道。韩国打建个韩国的，建国个跌当了，送就投入的吧。
8: 红果啥不的，我呢，现在面这个半夜也多啊，你就这样不吸毒，养过，呀，就这点呢，要得不？连我爹当初爱红果的，快不吃不送账，刚把那几个糖，刚被说的证明拿走过，很巧的哇。何不给我糖？那就甜吧，那刚不说的，那空甜不面子。 预防那当哪位所去看了皮蛋，我们就给这些人人民吸这蛋，让我们领导出了过年了，我进屋的了，年节给最难的出位，给当事情。